0: 振り入れやハウイがハウエファ
1: ー結構
0: で君以外カイファカウェアウェイってフガラがワイワ
2: イ Just real quick, can I just get a picture with the hoi hoi?
3: That'd be ridiculous!
0: トノアラタキャピリマイ